0: Renou ho do gan fraternité yo gan ton jenou di bo renou ho do do renou ton go so bo renou ho do to lokolo ho e safi ya ya ho kwa bo
1: o
0: azana don
1: o ko je di
0: o si vele igbaje da ho vacances yo lo igbaje
1: yo igbaje pere mi
0: nka ma lo je di awa igbaje yan amodo po wa mi
1: mo de wa e ka di gardien ye ni ma sin ho me o
0: gardien yo wa nso no vivi abe we dey me ba nso ma don vivi me
1: kele nu leto ko
0: en wa ni won nu yen dey me ba don vivi ba e son vidi ya ya san ko ya ton di me so tun ko to pon nkan yo lo me do di
1: ko ti nu yin dosu no vi poto crema
0: dosu no vi poto crema
1: bu gu sin ge ma don
0: bu ka invite nu
1: sa kwen
0: nu wa ko nu don fon lewe ya che nu e son vi ka je din
1: oui e gbe ton son trerele yo e je gbe yan to retraité lopoji buje
0: boyo ga boyo retraite de bebe
1: eh ne
0: e so si o tu de dawea
1: buje grisi we e wason kaka bu fason ko anji
0: a grisi logo wason ga bo no ti ko ne de du kra din po bo yan du
1: eh ne ye me we ji ye me bi kwiblo ye me aton
0: grisi we
1: be aton lo po eh ne niyan e maka so lo nde wa yo ye dogbe gbe alo pare tewe e no jinjo fide gboron do wa le sai ton gboron do gbe me ho itan me re jinu je wa ile yo nu je dido jiro fine nu edele jiyan e ka de o kaka e ablo go holupo
0: ah e blo go holupo
1: eh a tin sai no no da yi wa ablo go holupo bo fine e wa yo e no bi o fine gboron do wa le sa do we gboron do wa ji pere pere

0: iku wa wele no gboya to run jion tintin bo grace yo gagale me lo ko na disi me lo ko na
1: niyan mi bo mo e ko to run itan pin da yin ni
0: mo na mo lo po itan ji fin
1: ni ni diyan gboro po zan tin wa tururu le pun won ina mo nde pun yo ye mo na we ro po jawe bo hen karuta
0: dagba karuta
1: karuta bo weli izozo boeda
0: ah wale mi ton toku ena da sozo de ben
1: boa bo don tro mi lo fia ero bo ezon tro ezon do agban do gbeyato sin asame
0: gbeyato ne ga tin tin etone
1: e ne bo sono asato mo rode ah de niho niho meji bo we ando do emi kun juro mi o emi kun si ko mi kun ka do pe ero ni be ho emi ero de niho bo ando do bo no kun juro mi bo emi na ho ji bon e deu do fina bo non don kaka yo mo nya ton we grisi da yo e kaka ndi mi a
0: ti ku yibo kun pon e
1: ti ku yibo lu kun pon e en da na we non fina kaka yo ele dida ton uta
0: bo dido
1: bo le dido
0: ah
1: bo dido yo elu ye san yo bo yan to sun ho bo yue bo do de ni wa
0: ele ko wa
1: e ne le ko wa bo da mo na we ole ko wa ele ko wa yo ne ka gbon mi mi aton elu fi bo aka jira no mi e aka jira mi yo ndon kun na ho we go chi lo le yo bo jira ebo bo
0: pe an to e mododun mero to kin sare ne
1: e ne ni bo jira ebo peut-être de de na ho
0: e
1: si ho fe bo ero gbere de yewe e e gbere mi kuna ho
0: mi kuna sare mere o
1: kuna sare mere
0: o nkan to lo wo wa
1: o ma tetun diyan e za gbato bo dido e dido yo o gresi wele yo ma rore yenu do ko wa e je ko rodo tu ton da ho uji bo la do ah wa diyan o a o ra ko so mo bula ne do yun de vo ya be ya to e mi ku twin pon o me e mi ku twin pon sin gbogbo e lo fi diyan ye mo me de jira nun le bo se a fi le pon ji bo e do e do e ton de wu bo ye lo fi ne ka yo ku bo na blok sun zan po o na we he do kin wa yo ele ja o yo mi tun we he wa ya
0: e so kan de ku yo de vo wa
1: so kan de ku de vo wa
0: e so kan wa yo
1: de bo wa
0: te ka kan wa
1: bo he gbe mena riwa
0: gbe mena riri gbe mena riri be go ribi
1: e bo ribi
0: eh
1: e ribi o e le wa yo e le dondo gbe an to sin asame
0: aye ye we ko ju an tintin
1: e ye ko ju an tintin
0: o me le lo ju an disi be lo ju an o mi o pe grace wo le ne
1: yo e do de ni ho
0: aye
1: da be do
0: do nu me we aso mo me pa we a
1: ka bi a ko ba we a ji
0: a ho a go a vie
1: me ku no
0: me lu po me ne nyira ko no ye si te be a
1: eh eh mi le ku no na ho yo o meji de bravo kunu yo ni mo le bo jiranu we go mi ton le pon ore ina ho aji we go e jiranu yo gbe ya to ne me jiranu mi na ho gbe ya to ro e o grese de ro e o ikunu na ho yo bon na ho yo to gbe ya to bro ho je na ho
0: dandan
1: do ye mi ku ton ore nu nyagbe de ko ru na di en ni din deji de ko jan na ho da ho yo egbe me egbe yo o ete na yo kablo o ka me hena do yo isi se so do
0: asa do me
1: bodido
0: pe to eton tambo wa be
1: bodido e dido yo e no so pere yo idamo o yo no ni me e ro de asa fo ton kunu po gbele we nu o emi na le bo wa
0: bona ya ko emi no
1: bojo na do
0: bojo na do
1: asa to me
0: e sa ni a ho kanu ganu
1: kanu ganu mo e jo na do asa to me yo yero fini kaka na wa yo zaku sanku yo ye ma gbadu wa ye gbadu e ro na gbadu e yo ah gbe yan to ni karan blogun
0: na de ko asa to me
1: e gbo so ran so yi we gbe bo un de tin bo mi yoro ajira lazin eh ye ajira zin bo me ho le do da in bo yo no be we vide me bo nu ajaka
0: ni ma ajaka ba nu bo do nu su eh me ton tu don ajira zin bo be o we vi we a la wa ya la kiri ndem bo bi an so nu a tu
1: ganji ni e we gbe jaja bo be do
0: ajira zin me
1: bo so do fini na huyo ne karo asa fo ton kunu ko gole hu no emi na le bo wa don ai ho gbe an to wa fini yo gbe ton ru chi channel ri a ma ru na to ya a ma wa tete
0: aso da de mi tele ya ah yo kan wa nu a lu to wa lu ko ke
1: diyan o we no ko ma ro e kun di ga wa ina no tele fini bo na kan bi ro gbe an to o era ru na ne ya e ka ja du gbe yo ina adu jawe ina na hototon grisi wele ya
0: ina fie nu kan bi opo ko ton de ne la ne gbe an toze hwe bo e ba jala si fi ne bo e no ren mo ri ne di on la ne on ka ren na se ran fi wa